Fagru te larun rem tu te kha pukwe ka shenzai pol te ani amveng presbyterian ka shenzai pol te an lo zai ve thunga nga boina khovel te larun remang.